سلیمانی ئێمەش کەڕۆڵی ئەم شارین دەردەداری ئەمە هەزارین سلیمانی تینی گەرمایی ناو جانمان دڵنیابە دڵنیابە پارێزین و کوچاڵمان سەرفرازیت لە دروشمی هەر هەمومان بەرزترە پاراستن و ئاوەدانیت لای هەمومان لە گشت شتێک فرستە

0: ئێرا رادیۆی خاکە 99.1
1: گۆرانەی و میوزیکی ڕەسەن لە رادیۆی خاکە و دەبیستن 87.7.

0: شێوەکارەکان
1: دەکەینەوە بڵێ و زۆربەی کارەکەمە بردووتە نەو خوێندنگە و ناو نەخۆشخانەکانی کە کاریان بۆ دەکەین.
0: زۆر باشە ئەنج کاکار بین بەر لەوەی کا باسی ئیشەکان تامکەن بۆ قوتابخانە و خوێندنگاکان باسی بەرهمێنانی فلمت کرد. پێم بڵێ بۆ کێ و ئیشەتان کردووە و چەند فلم بووە، باسی چی کردووە؟ حەزەکەم تۆزێ لەسەرە و بابەتە زیاتر بمێنینەوە.
1: زۆر باشە. کورتە فیلمەکانی ئێمە فیلمی تاوانیە کورتە فیلمە
0: باشە.
1: ئێمە شوین دەستکاری برینەکانی کۆمەلگا بکەین
0: بە
1: تایبەتی ئۆمداڵانی کە لەسەر شەقام پیشیان پێ ئەکرێن دەزرێژی جەستەی و سکسیا ئەکەنە سەر ئێمە هاتووین ئەو پەیاممان کورتکردو لە کورتە فیلمە بە تایبەتی ئۆمداڵانی کە لەسەر شەقام بێبەشن لە خوێندن. تا ئێسا دوو کورتە فیلمان حازرە، ئیشەڵە مەکتە بکرێت لە خوێندنگاکەن بوان نمایش ئەەکەین
0: بەڵێ
1: و ئەو فیلمانی کە تریش بەرەمان هێناوە باشی کێشەی خێزانی کە و خێزانی کە کێشان تێدا فیلمەکەمان زۆربەی باسی کێشەی کۆمەلگاکەن.
0: زۆر باش. ئەمە تەنها بۆ خوێندنگە و تەمەنیشی جیاواز هەیە کە نمای شەکرێ بنمونە لە ناوەندی دواناوەندی یاخود بۆ ناشتوان بەشداری یەکێک لە فیستیڤاڵەکانی پێ بکەن و ببیندرێت.
1: وەڵا فیلمەکەمان نارد بۆ ئەو فیستیڤاڵێکە لەم دوای دەکرا.
0: باشە.
1: شانزی هاورمانە بکەنە بووینە براوی فیلمەکە بەرداوامیش ئینشەڵە کۆڵ نادەین. ئەو فیلمە ئێمە بۆ هەموو کەسێک دەبێت کە بێ سەیری فیلمەکەمانکە
0: گەورە
1: بچوو سەرەتایی ناوەندی ڕەوزە ئێمە کارەکەمە بۆ هەمووانە.
0: باش، دەستان خۆش بێ. ئەنجا کاکاربین، حەزەکەم بزانم کە ئێوە خۆتان وەکو ڕێکخراوی شنەبای خاک چۆن ئیشتان لەسەر بابەتی بەرمونە مناڵ کردووە کە وەکو ئاماژە شەپێ کردو هەمووشمان دەزانین چینێکی سەرەکی کۆمەڵگایە.
1: ئێمە هاتووین پەیامەکەمان چۆن بگێنین لە ڕێی فیلمەوە بگێنین لە ڕێگەی سیمینار بگێنین لە ڕێگەی ئاهەنگێکی خۆشان بۆ کە ئێستا پار لە هۆڵ ڕۆشنبیری ئاهەنگێکمان بۆ خوێندکارەکان کرد کە تا ئێستا نەکراوە. باسی باو باپیرمان بۆ کردوونە کە چۆن زەماوەندیان کردووە، چۆن ئەفلەیان کردووە، چۆن ئیشیان کردووە. ئەمە هاتووینە ئەو چینە کە تازە پێ ئەگا ئاشنامن کە لەبینن باو باپیران چۆن ژیاوە،
0: چۆن
1: چۆن هاوسێگیریان کردووە، چۆن ژیان و چۆن کوردایەتیان لەلا گرینگە. ئێمە هاتووین ئیش لەسەر ئەمە بکەین.
0: زۆر باشە. کەواتە ئامانستان لەو بابەتانە زیندووکردنەوەی ئەو کللتورە جوانەیە یاخود ئەو بەرز ڕاگررتنی ئەو هەستەنە تەواییە هەیە کە لە نێو تەمەنێکدا هەیە و ئەشتانێ بۆ مناڵەکانیش بە هەمان شێوە.
1: بەڵێ، ئەمانەوێ هەم گەنج هەم خوێندکار هەم منداڵ عشکەینەوە بە کۆمەڵگەی کوردی. زۆربەی فیلمەکان کە ئەیبینی کە لە کەلاڵەکان پەخشەکەم فیلمی تورکی و بیانی و ئێرانی و فارسیە
0: بەڵێ
1: هاتوون دەستیان بەسەر فیلمی کوردی داگرتووە. تام و چێژێکی ئەوە نەبووە. ئێمە هاتووین لە ڕێگەی ڕۆشنبیری و ڕۆشنبیری کوردە فیلم گەنجەکان و منداڵەکان ئاشکەینەوە کە ئەمەش بەرهەمی خۆمانە و ئەمەش بۆ پیرانمان بەم شێوە ژیاوە.
0: باش. ئەنجا کاکاربین، ئیشی ڕێکخراوەیی هەندێک کەس ئاماژەی پێدەکا کە ئیشێکی خۆشە و شتی زۆر خۆشیشی تیار ڕۆیە بۆ پیکە خەڵک زۆر سەردانەکە بەرکەوتنە هەیە لەگەڵ خەڵکە ئەچیتە دەرەوە. ئەنجا پێم بڵێ تۆ خۆت ئاوهات جدید یاخود هەموو ستافەکە شت ئاوان و یان ئەمڕۆ بۆ پرۆگرامەکەی ئێمە ئاوا تۆزێ خۆت جددی کردووە زیات.
1: وڵای من لە کارکردن زۆر جددیم لە کارکردن،
0: بەس
1: دوای کارکردن زۆر ئینسانێکی قسە خۆش و گاڵتۆ ئەوشتان لەگەڵ ئەندامەکان دەکەین.
0: زۆری جوڵادانیشتی لەوێ بێدەنگ بووی هەر
1: وڵات لە ئەسنای کارکردن ئەو ڕژانی کە چالاکیمان هەیە
0: بەڵێ
1: چرکەیەک دانانیش مەر بپیوەمە سەری وتاب ئیشەکان دەگەڵام لە کوێ نەقسی
0: نەقشتێکی خۆش ڕیاوە لە ئەسنا ئێو هەموو ئیشەکە کردووتانە بیرت بێ زۆر مای پێکەنین بوو بێت و هەتا ئێستا شەر بیرتە ڕووداوێکی خۆش بووە.
1: وڵا ڕووداوی خۆش ئەوە بوو هەم ناخۆش و هەم خۆش بوو لە ئەسنای کورتە فیلمێک بوونی خراجمان دەکرد. مەشەدێک بودی بۆ مەشەدا دادیەک ڕۆڵی ئەبینی دەبوو خۆی خەمناک و ئەوە بکە کە بگیریان
0: بێتاقت
1: ئەش هەر پێ ئەەکەنی دادەژیان ئەم جۆرە بەم کار ئاوە ناکرێت دەبێ خۆت خەفەتکی کاکە.

0: و نخوش لە ماڵە ئاڕووداک بەسەرات و کارە ساتێکی زۆر ناخۆشە پێی وڵا شمە دواوەم شتێکم لێکرد ئێستاسیکی بەگریان هاتم بە کامێرمانەکەم تەواو ئیخراجی کرد ئەمە زۆر زۆر جوان دەڕات دوای فلیمەکە دای لە بنم وتم کاکە ئەمە بۆ فلیمەکە بوو شتێک لە بابەتان هەبوو
1: ئەی باوکەی
0: شتێک لە بابەتانە بوو وەڵا وتم بە فلیمەکە جوان دەربێت خلە گریمە لێ نەکەوانە ئیخراج کرد تم دوای ئاشتی ئەکەینەوە
1: باش دەست خۆش لەگەڵ نووسینی دەست باشە شعرە نووسی توانی شعرێکمان بۆ بخوێنیتەوە ئێستا
0: بەسەر چاوەڵا خاوەنی دوو کتێبی بەرهەمی شعریم
1: زۆر باشە
0: ئەمە کۆتا کتێبمە 2024 چاپ کراوە
1: زۆر باش
0: بەسەر چاو
1: پەرتووک
0: بەڵێ
1: تا ئەوە میوزیکیشیان بۆ دانای برادرە
0: زۆر باشە تۆ پەشیمانی کێ دەست ئەگرێ ئەم دڵە نەما نازت هەڵگرێ ئەها چۆن ژینی خۆتت بە بابرد لە ناو خەڵکیدا خۆشەرمەزار کرد من وەک تۆ نیم ژینم بە هەشتا ئازیزی دڵم ئێستا لە پشتا
1: کارمە قسە کاک پێشاڵێ بۆ هەندەرانی ئەرجەنتینەوە تۆ
0: ناوەڵا ئەمە
1: زۆر کورد بوو کورد بۆچی وامزانی چاوەڕێم کرد
0: شعرەکانی من هەموو کورتە
1: هەمووی بەو شێوەیە
0: هەموو کورتە بڵێ پیانی کورتە حەزم لە شێری دورو درێژ نییە دورو درێژ بەخوا خۆم لێ بێتاقەت دەمەگەی بیخەوە جاورە بینەر دانیشێ چۆن بێتاقەت نابێ
1: باش وەڵا گوێمان لە شعرێکی تر ببێ
0: بەسەر چۆن
1: چاوە خۆش بێ
0: ئەمەیان تۆزێک باشترە دورو درێژترە
1: باشە
0: من ئەزانم کۆتا شەوە و کۆتاییەمی شقەمانە گیرودەی تانەی کۆمەڵگاین لەم وڵاتە عشق ژانە خۆشەویستی تۆ هەمیشە هیوایەکە بۆ ژیانم هەرچەند کە پێت نەگەیشتم هەربی خۆمت لێ ئەڕوانم هۆوازی زیستەم لێکراو بڕۆ گەرنت ئازابێ ئەوەی بەو دەردەیان بردین نەفرەتت لە کراوی لای خودا بێ هەرچەند بۆ دابڕانە هەتا ئێستا ئەتلێمەوە خودا بەدکارمان لە ژیان تا ماوە نەعەسێنەوە
1: دەست خۆش کاکاربین لەش ساغ
0: بیم
1: تەمەند درێژ بی شەڵا جا من خۆم حەزەکەم بەرووکو ڕێک وەکو پێشنیارێک بۆ تۆ خۆی شعر بزەبت زۆر زۆر ئەداکردنەکەی زۆر زۆر گرنگە شعرەکانت جوانن بڵێم جوانین وانە بەڵام تۆزێک خێرا ئەیخوێنی توانێ وەکو ئەدا ئەگەر تۆزێک هێواشتر لەسەر خۆتتر چۆن بۆ کچە تا کێشاکە بگری ئەبێت تۆزێت ئەحساسەکەی خۆت دووالێ بکەی کەها بۆ عشقێکت دووتووە بۆ هاوسەرەکە تا بۆ کەسێکە کە ئیتر ئەها ڕۆشتووە نایبینیتەوە ها بۆ شێوازە
0: بەخوام یەک کێشی سەریکەمێ لە کاتی شعرخوێنەوە زۆر
1: باشە
0: سەری ئەیخوێنمەوە زۆر سەری ئەیخوێنم نازانم بوو زۆرش پرۆڤە ئەکەم بەس
1: ناتوانانی
0: ئەو ئامەزم نەپێکەوە ناوە یەکەم گلی لە خۆم ئەوەیە کە چوان ئەدای ناکەم
1: جوان ئەدای
0: زۆر سەری ئەخوێنمەوە
1: بەس
0: برادەرەکانی ترەکەی بۆ مەخوێندنەوە بۆ نمونە کەسێک کە شارەزان زۆر لیان ڕازیم بەس خۆم لە خۆم ڕازینم بۆ خوێندنەوە
1: پرۆڤە زیاتری لەسەر بکە باشترەوێت
0: بەخوا نا زۆر پرۆفەشی لەسەر دەکەم
1: دەست خۆش کاکاربین سپاس بەکەم زۆر بەخێر بێ سەرچاو من هیچم نەماوە جگە لە دەستخۆشی سوپاس ئەگەر شتێکت ماوە ئەتوانیت فەرموو باسی بکە
0: زۆر باشە دەستا خۆش بۆ
1: بەنامێتۆ بەخێر بێ
0: ئیشەڵا کار و چالاکی ڕێکخراوەکەی من چالاکی کە هەمانە بۆ داهاتوو چوارشەمە کۆڕێکی شاعیریمان هەیە بۆ دوو کەس لە دەستگای ڕۆشنبیری جەماعی عیرفان وا سەری مانگ ژناسانی کتێبێکی شاعیرێکی خاتوونێکمان هەیە پەروین ماما وا دوای ئەمە کتێبێکی ترمان هەیە هەر ناسانە کتێبی کاک بارزانە هەر لە ڕێکخراوەکەی خۆمانە دوای ئەمە پێشنگایەکی شێوەکاریمان هەیە کە بۆ چەند شێوەکارێکی بە ئەزمون هەیش لەناو سروشتا لەناو باخیدایە وا دوای ئەمە چاوەڕانی مەکتێب بکرێت ئەو کوردە فلێمانمان نمایشکرد ئینشاڵڵا
1: ماشەڵا ئیشتان زۆر ئەم سێ چوار هەفتەیەکە
0: وڵا تاکو و سەری ساڵ بەرامانداناوە
1: زۆر باشە
0: بێچالاکی نابین وا دوای ئەمەش هەرم ئەم هەفتەیە بێتەوە ڕێکخرا و سەفرەیەکی خێزانی هەیە بۆم ئەندامانی ڕێکخرا ئیشەڵا
1: لەێ بەزار گەرممە بیخەنە دوو هەفتەیەکی تر لاوانێ
0: بەڵا ئێوەرەنداماناوە
1: ئەی زۆر باشە بەخۆشی تا بێت فەرمو واژەیەکم بۆ بکە کاکاربین بەخێربەی سەرچاو بس بعد توزع ولا بتسوق بيت باشترا.
0: أما أوزور كم ركلا؟
1: والله بع أوتي بتسوق بيت. تكاك عارفين جاي كاك ديارنا بفقير. بس خوش كاربين سلام. بس خوش كاك كاربين. سباست كم؟
0: برز سباست.
1: يا خوا بخير بي. سر سر سر سباست. فرمو بيتو ليمن. با کوتای با پروگرام بینیم بالا خوشی سان سپاس که بینر من بون سپاسی زورم با میوانه کنم های که همیشه آمدیان هیل پروگرام دست خوشی زور با هاوریانم سپاس با ایوش که تکی خوشو خاطر نگم.
2: ایرا رادیوی خاکا 99.1

0: ماوەتەوە ئێمە ڕوو لە کاگازار دەکەین لەڕێی خۆیەوە کە لە لیژنەکەایە شەرعێتێک بە بەریشتاشیم دەنەوە. ئیتر ئیجباری کن بە جۆزانی سەفەری مەسەلەن خەڵک لە چۆن لە ماڵەوە بە مەشینەی سەفەری ڕیژە تاشێ هیچ نەبێت بۆ
1: مەجازانی ئێستا وازام تۆزیدە و پێش باسم گشتەکە ناتوانم بە شوکو شخصی مەسەلەن من حەزەکەم ئێوە هەموو ئیشێ بکەن یعنی بتوانن بژێوی ژیانی خۆتان دابین بکەن بەڵام هەندێک شت کە قەدەغەکە دیارە وەکو واسم حکمەتێکی تایە ئێوە ئەتوانن وەکو پێشوشتش باسم کرد ئێوە کاکە بچن لە بەڕێبراتی خۆپاراسن دکتۆر ڕزگاری لێیە زۆر بە ڕێزە گوێتان لێگرێ کە هەندێکتان چەند کەسێک لە سەندیکا یا جەنابیشتان خۆشان وەکو چەند دەلاچێک کۆبنەوە ئەگەر لە ڕێی سەندیکاشۆن دەوێت بچن لای لەگەڵ تۆ ڕزگارە قسە بکەن بۆ ئەوەی بتوانێت ئاسانکاری هەم بۆ بکە بۆ بتوانێت ڕێنمایەکتان باتێ لە ئێستا باشتر بێت ئەجا وەکو شخصی حەزەکەی من دوای بەرنامەکە تەلەفۆن بە دکتۆر ڕزگاری ژەکەم بۆ کاک فاروقی ژەکەم و تەکلیفی شارلیەکەم کە ڕێنمایش دابنێن بۆ ئەوی ئەم برابر ڕزانەمان زەرەر نەکەن بتوانین ئیشەکانی خۆیان بکەن چی باشە بۆ ئێوەی بکەن بەڕاستی ینی هەندێک شت هەیە بۆ نبووە ئێستا ئەو جۆزانی کە باسەکرێ ئەگە مەمنوعنەکەی شەکە ئێمە ئاسانترە بێ ئێمە ناچین بە دوایە بگەڕێ ئێمە ئاچین سیرەکەن شتەکان تا پاک و خاوێنە و دەستان خۆش بێ شتێکدان بۆ نووسینە دەرەوە بەڵام کۆمەڵە شت کە قەدەغاکرێ ئیشەکانی ئێمە قورسەکەن ئێمە مانی ئیشەکانی ئەوە سەهل بێ بەسەر چاوە دوای ئەم بەرنامێژم لەگەڵ کاخوار خوانە قساکەم بەڵام من پێم خۆشە خۆتان وکو دەلاکەکان بچنە لایەن چنە دو تۆ ڕزگار
0: باگرێ
1: و قسە ئێوە یا پێشنیاری بۆ بکەن بزان کامتان قەنەعات بکانتانەکەن
0: ئەمەش ڕێگایەکی باش ئەمەش ڕێگایەکی باش وڵاتر کاک محەممەد کارەکانی حکوومەت داڵێنێ وەکو لیژنە هاوبەشەکان ئێمە هاتوین کە تاوکاری هەموو ئەو شوێنانە بین کە بواری لیژنەکانمان ئەگرێتەوە کاتێک سەردانی جەناب دەکەین ئێمە لەگەڵ تۆین بۆ ئەوەی شوێنەکەت جوانتر بێت ئەوەی کە لە لای تۆ نیە و لای ئێمە هەیە بەخیلی لێ ناکەین ئەوەی پێمانە ئەدەینێ بۆی جارشکە کە هاتین شوێنەکە جوانتر بێ باش
2: ڕاست
0: وڵام
2: من هیچ لێەکەم
0: ئێمە خەڵکی ئەم شارین خەڵکی ئەم
2: هەرێمی
0: حەز ئەەکەین شوێنەکەی خۆمان شارەکەی خۆمان هەرێمی کوردستان لە هەموو شوێنێ جوانتر و درەوشاوەتر بێ چێتان ئەم هیوایە لە دڵیان نییە هەموو ئەمەمان هەیە بۆیە ئەمانوێ ئیشەکانمان بە هاوکاری جەنابتان و هەموو ئەو کەسانی تریش هەموو خاوان پیشە بەڕێزەکانی دیکە ئێمە بەبرا و پشتیوان و تاواوکاری خۆیان دابنێن ئێمەش ئەوان بەبرا و پشتیوان و تاواوکاری خۆمان دەشتێن و ئەبێ هەردوو لامان بێک و ئیشی جوان بکەین ئەجینا بە هیچ لایەکمان ئیشی جوان
2: منێک کۆتایی پێبێنین کاگرێبجیان ئەویش ئەوەیە ئێمە گلەیمان لە کارەکانی ئەم پیاوانە بەڵام گلەیمان لە یاساکە هەیە هەندێک مەجال هەیە لە یاساکە فراوان کرێ ئەمە یەک ڕووبکەینە دەوڵات کاکە بیر لە زمانی ئەم خەڵکە بکاتەوە چی بکە دوای ئەوە ئەمە دوو هەندێک تەساهولات هەیە کە بکرێ دیارە بەوان ناکرێ ئەوە وەکو فەرمووە من هیچم نەوەوە
1: تۆ چیت من هیچ نیە لا شەڵا وەکو باسم کە بچنە لای دکتۆر ڕزگار پێشنیازێکتان پێ بڵێن بۆی ئیشەکانی ئەوە ئاسان بێ و ئیشەکانی ئێمەش ئاسان
3: منیش کۆمەڵشتم هەیە من زۆر ڕازیم لە قایم قامێت
0: بەڕاستیەکەی
3: زنی بۆ چکە کە ئەچیت هیچ چێشەیەکرد نی و ئیشەکانە زۆر زوو تەواوە بێ کارەکان زۆر سەهل بۆ لێوانەیە مجموعی خەڵکی زۆر بەڕێزی لێ مەسەلەن لە ئیسلامەتەکە و ناوی ئازاد دەست پێکە زۆر بەڕێز لەگەڵ خەڵکای واجیەیەکی زۆر جوانیاوە بەوە کوڕی چکە لە بەشی مۆڵەتەکە ڕزگاری ناوە بەڕاستەکەی ئەوانە هەموو دەم پێ پێکەنین و قسە خۆش کە ئەچیتە هەمووی هەموو ئیش و کارەکان زۆر بەسییتە و من لێرەوەڵم بە دەلاکان سڵ نەکەنەوە لە خایم قامێت لەبوی نەپاری تیا نەیچی تیا بەس کۆمەڵە شتاروکو سەحەوای ئەمانت مەزبوط بێ ئیشەکان جێبەجێکرێت و لە سەحەشە خواڵ ناگرێت ینی کە چوین بۆ لایەن هەموو شتەکان مەزبووتە مەگەر تر مەتحیان ناکەین بەس ڕاستەکان وەکو خۆی واژن و خەڵک با بڕوە مەگەریشێک خۆی ئەرقەلەیەکی هەیە بە لای خۆی جێبەجێ نەکرد بوو بچێ بۆ ئەوێ بەس تا لەگەڵ ناموتی هاوکاری خەڵکیشمان کردووە ئیتر قانونی شان بۆ دانراوە لە وەزارەتەوە لای خۆشانەوە کە لە قانونەکە خەڵک ناتوانێت قانونێک لابە بەس وەکو کاک محەممەد کردی باسی کرەڵێ هەندێک قانون ئەتوانن فراوانتر کەن بۆ ئیجەگەی ئەو ڕخنا یاخو ئەو داواکاری کە بەڕاستیەکەی مۆزەفەکانی لێبێت و یا و سەرتاشەکانی لێبێتەوە بەڕاستی ئیتر نازە مەگەری ئەو شتێکتانەیە چکە لە کۆتایی بەرنامەکەیان من ئیشارەتێکمان
0: بڵاستەکەی ئێمە سوپاسانەکەی مە کولیژنا بەشکان کارمان گاندنی او خزمت گزاریان

0: بە هاوڵاتیوە کارمان ئەکارەکەیە مەکارێکی چاودێریکردنە بەڵام چاودێریکردنێکی نەرم و نیان و چاودێریکردنیکی برایانە ئەەکەین بۆەوەی کارکتە سەردانی هەر کەسێکەکەین دوای ئەوەی کە ئێمە هاتیینە دەرەوە لە شوێنەکەی قازانجی کردبێن نەک زەرێکمان پێگەیان بێ بەم شێوازە بۆ جوانترکردنی هەموو پیشەکان و باشترکردنی هەموو پیشەکان کارەکانمان ئەنجام داوە هەموو ئەو اختصاصانە شیکە لە ناو لیژنەی باڵایە هەن یاخود لە قایم خامێت هەن هەر هەمووان بەیەکەوە هەوڵمانداوە هەر کەسە و لە بواری خۆمانە باشترین خزمەت بگەین بەو پیشەوەرە بەڕێزانە یاخود بەو شوێنانی کە ئەکەونە سنووری چالاکی و کاری ئێمەوە بێگومان دەرگاشمان کراوەیە هەموو کاتێ هەر کەسێک هەر زانیارێکی لە ئێمە ئەوێ لای خۆشمان نەبێ ئەتوانین هەواڵەی ئەو شوێنەی بکەین کە زانیارێکی لێ دەزەکەی و سوپاسدانەکەی
1: زۆر سپاسی
2: خۆشمانە رادیۆنیش خۆشم هەر میوانم زۆر سپاسی مەسەلەن کاک فاروق و کاک سەمیر و جەنابتان هەموویەکەم هەموان وەکو جەنابت باسی کرد بۆ هەوڵان بۆ پێشکەوتنی ئەم شارە و خۆشویستی ئەم شارە و نەخۆش نەکەوتنی ئەم شارێ هەمووشمان خۆمان شارەکەمان خۆشێ
0: مان دەبێت
2: هەمومان لای خۆمان وەریەکەمان قوربانی ببین ئێمە سپاسی تەلەڤیزۆنی خاگەکەین بۆ ئەم بەرنامەی کە بەرنامەی بەڕاستی خەڵکە هیوادارم دوای ئێمە ئەوانی کە شمولی ئەم بەرنامەیەکە و هەر شتێک بۆ ئیستیفادەی ئەم شاری تیابێنن تا خزمەتێکی زیاتر بەم شارە بکەن ئێمەش یارمەتی یعنی یارمەتی و هاوکاری هەموو ئەو بەرنامە نابن کە ئەگەر لەگەڵ ئێمە تەنسیق و هاوبەشیانە بەڕاستی هیچمان نیە زۆر سپاس
0: دەستخۆش دەستخۆش